ॐ कारबिन्दुसंयुक्तं मनित्यदायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ॐकाराय नमो नमः।